Epeda, umamanta chakipunta kama kang manchurachi. Hospital Fibuspam, kambakausita, hasta un aji hambihuna tomatipimi, kai iskitunga kanchis ungukunata hambihunatapis, hambigata hasta un aji, musu makina kunatapis micharinchi, niawi ungukunata hambihuna, mana patatarikunya wikuna, masna ijakta mirikuna, runa hambikunata ruratuna, kako kunatis diyamini tuzun, tunjurikuna unguskata hambihuna, yawar purina, raku, tuzurina kuna, Ungukti, aicha kapas kaspa hambikuna, ispa yoksi kepekunata, rinyunta hambikuna, aicha kara ungukunata hambikuna, unga, singa, rinjing ungukunata hambikuna, tujukuna pichiri katiska ungukunata hambikuna, yawar unguskata, yawar churariskata hambikuna, unguska filikuna puliuleita, ajichikuna, rikunaja awa aicha kuna, jakirikuskata, pinganaja rikurikta, mana aji aji askata, una ija guacharishkata, ajichispa,